0: Tradizii de mese de sus sop, șoptele sunt în mulți și mai bine care au avut de la și nespre și urmă Italia, și la un băștă că e zi, radia că e oameni, da,
1: Dans les années 2000, on était tous sur MSN après l'école.
2: Bon, ça nous a quand même bien aidé pour échanger nos cours. Mais dans les années 2000,
1: il y avait aussi ça.